0: From David Arkenstone's album Island, that was a song called Passage. We also heard Alpha Wave Movement, a project of musician Gregory Kirlik, with the title track from his album Distant Signals. And Victor Towle, spelled T-O-W-L-E, with his new single Waiting for Today. I'm Kelly Superja, and I hope you can stay tuned. We've got more relaxing New Age, ambient, and meditation music coming up in just a few moments. You are listening to Northern Lights, the New Age show on The Global Voice at theglobalvoice.info. Also heard on WQNA-DB, Springfield, Illinois, and participating stations on the Global Community Radio Network.
1: Do you ever wish you could produce something like this? With a bit of help from the Reaper Made Easy project, you can. Hello, hello, Scott Chesworth here to tell you about the Reaper Made Easy project. Reaper is a piece of recording software available for Windows and Mac, and TGV has sponsored me along with a handful of other content creators to provide free learning resources so you can start using it to record your tunes. Yep, you did hear that correctly. Everything we're making is free for the taking. Go to theglobalvoice.info/Reaper for tutorials on how to install everything and make it accessible, and then join one of our live streams where you can learn in real time, guided by one of our instructors, and get your questions answered. It's all happening at theglobalvoice.info/Reaper.
2: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
3: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
2: I don't know. I hadn't really thought about it.
4: Chicken jockey!
0: Oh, right up the tail feather.
5: No.
2: The Global Voice thanks you for listening, and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
6: Baby Shark, doo-doo-doo.
7: Hey, 6-7.
8: Oh, hi there. It's me again.
3: Oh, no, not another ad.
8: Boy, don't knock the ads. I've learned lots of cool things from ads. Bears use an awful lot of toilet paper. There's a website for comparing the meerkats. Geckos and emus sell a lot of insurance. Cats are bad for blind footballers. And you shouldn't jump rope at Maureen's cafe.
9: Hey, no jumping rope in my cafe.
10: Hey, guys. Mind if I join you?
8: Oh my gosh, it's her. It's...
3: Better not say her name.
8: Lady A.
11: No.
8: Can I have your autograph?
10: Sure thing. Actually, some folks like to call me the A-Lady. I just wanted to drop by to let you guys know that the Global Voice is now on Live 365. If you have an Amazon smart speaker or the app on your phone, all you have to do is say my name, then say, enable Live 365 skill.
8: Must I say that each time?
10: You only need to do that once. Once you've enabled the skill, you can play the Global Voice by asking me to play the Global Voice on Live 365.
8: Oh nice. I've just learned something else from an ad.
2: I'll be a monkey's uncle.
8: Alexa, play the Global Voice on Live 365.
3: Now you've done it. You woke her up all over the world. Now everyone's playing the Global Voice.
10: Smell you later, alligator.
12: For a show featuring interviews from interesting people around the world, join Chrissy Cochran for Voices each first Friday of the month at 1730 Universal, right here on the Global Voice. Check the program schedule for repeats.
13: On the second Friday of every month at 1730 UTC, one of our presenters will bring you something special. Presenter's Choice. Each of us here on the Global Voice take turns, giving it our own personal touch. So we hope you'll drop by and give it a listen. That's Presenter's Choice on the second Friday of every month at 1730 UTC, only on the Global Voice. Check the program schedule for repeats.
5: And now another hour of the best relaxing music with Kelly Sapergia on Northern Lights, the New Age Show.